0: Мен сені әр кезде лирикалық әнші ретінде білетін тұғымын. Бірақ бүгінгі сенің перформансың, сенің биің, подачың. Вау!
1: Рахмет.
0: Сен кереметсің. Рахмет саған, Татя. Сен лайықтысың.
2: Татя, жер первый раз кишек еткөйру, эсе онда гагрцелу. Ауцелеглад. Меурет кеткөйром, хмаше инахе. Дат койла тагарем гэро. Тавз гауфтхилд. Месамет кеткөймас ром, шен дгэс магали тихар, койла им адамьянис, койла им цлиери адамьянис, ромелмац, цалиян бэври дабр коле бис меухедават, дарча сакутар тавтан си цлиереши, და გაიმარჯვა და მოიპოვა ის ძალა, რაც ძალიან ბევრს არ შეუძლია. Შენ ეს შეძელი.
1: ძალიან ძალიან დიდი მადლობა.
3: Тинь же шоугоча I'm out of love. So why you choose this song?
4: მე ვფიქრობ, რომ ეს სიმღერა არ გავს ჩემს რეპერტუარში შეტანილ ძალიან ბევრ სიმღერას. ჩემი მიმართულება უფრო სხვა არის, გეხარ და მღერი. Радган, силквестар гуадзловс сашолебас 10 турис განმავლობაში. Ვაჩვენოთ ჩვენი სხვადასხვა მიმართულება, თუ რა შეგვიძლია და ვფიქრობ, რომ ეს უნდა მეჩვენებინა აუცილებლად.
3: 接下来我们马上要看到的是 Tatia 你的分数情况了。请看大屏幕。 130分。 暂列第一的是 Tatia 130分，祝贺你！接下来时间继续交给苏醒。好，接下来呢，让我们用热烈的掌声请出第四个要上场的我们的歌手，就是来自土耳其的贺林。哇，我们看到今天一身红啊，很漂亮啊。那今天呢？
5: 他会用一个非常特别的土耳其的舞蹈叫哈莱舞。Genellikle
6: birlik ve beraberliği anlatır. Türkiye'de düğünlerde çalınır. Gösterebilirim şu anda.
5: Hao难度吗? 我不知道还有这下啊。 太有意思了！好了，舞台已经准备好了，接下来呢，有请你闪亮登场。Türkü
7: müziğinin eğlenceli tarafını göstermek istedim ve kendi tatlı enerjimi de bu şarkıyla yansıtmak istedim, hem sözleriyle hem de müziğiyle. Kendime gaz veriyorum. Sahneye çıkmadan önce sadece inan diyorum.